0: Talas kulture.
1: Slušajte emisiju Talas kulture i dalje smo u Parizu, pričamo o muzeju Louvre. Louvre je najveći muzej na svijetu koji je fizički neizvodljivo obići za jedan dan. Da biste vidjeli svaki od 380.000 umjetničkih predmeta, mada nisu svi dostupni posjetiocima, a da se pritom ne zadržavate ni za jednim duže od 30 sekundi, trebalo bi vam 100 dana. O veličini Louvre svedoči i činjenica da ga dnevno posjeti 15.000 posjetilaca, a čak 2/3 su turisti. U 2004. je oboren rekord sa čak 9,3 miliona posjetilaca. Kada se govori o piramidi Louvre, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak 5 kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu, koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čiji je broj naglo skočio od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Napoleonov muzej. Pod Napoleonom je zbirka muzeja uvećana za 5000 umjetnina, a sam muzej je poneo njegovo ime. Nakon poraza kod Waterloo, većina opljačkanih dijela su vraćena prethodnim vlasnicima. Tokom vladavine, Napoleon je sliku Monalize okačio u svoju spavaću sobu, što je ujedno prvi put da je slika bila okačena. Drugi put je bio kada je Jacqueline Kennedy izdejstvovala turu ove slike u muzejima Washingtona.

0: talas kulture.
1: Fascinantne činjenice o Luvru koje niste znali. U prvom arondismanu na obali Sene u Parizu nalazi se možda i najpoznatiji muzej na svijetu. Muzej izlaže preko 35.000 predmeta koji datiraju od praistorije pa sve do 19. veka. Na površini od 60.600 kvadratnih metara izlaže se stalna postavka. Muzej Luvr se nalazi u istoimenoj palati čija je gradnja začeta izgradnjom tvrđave u 12. vijeku. Ovaj objekat se kroz vijekove širio da bi na kraju nastala palata Luvr koja je služila kao francuski dvor. Palata se deli na tri krila, Richelieu, Vichy i Denon. Od 1682. Louis XIV. Je za svoju rezidenciju odobrao Versailles, a Luvr je namijenio za mjesto kraljevske kolekcije umjetničkih predmeta. Kada se govori o piramidi Luvra, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak pet kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumijevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čije broj NATO skoči od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Galerije Luvra su rasprostranjene na gotovo 15 ari. Galerije posjeduju oko 7.500 slika, čak 66% su djela francuskih umjetnika, a podijeljene su na 8 odjeljenja. Antikviteti Bliskog istoka, egipatski antikviteti, grčki, etruški i rimski antikviteti, islamska umjetnost, skulpture, dekorativna umjetnost, slike i štampe i crteži.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnicu komemorativnim skupovima širom zemlje.
2: Turska naglašava važnost obezbeđivanja bezbednosti plovidbe u Crnom moru i uvijek je spremna da doprinese naporima usmerenim na uspostavljanje direktnih kontakata između Rusije i Ukrajine, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
1: Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice utorak izašlo između 250.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Na sastanku u Elisejskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastian Lecornu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez i ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffre.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Fudbalska reprezentacija Crne Gore zauzima 79. poziciju na oktobarskoj rang listi Svetske fudbalske federacije, što je za jedno mesto bolji plasman u odnosu na prethodni mjesec. Na vrhu FIFA rang liste nije bilo promjena, prva je Španija, slijedi Argentina, Francuska i Engleska.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak umerena do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na celu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevno od 14 do 23 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dan vojske Crne Gore i 20 godina postojanosti obeleženi su sinoć centralnom svečanošću na platou sportsko-rekreativnog centra Toplica u Baru, koji su prisustvovali predsjednik Jakov Milatović, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, potpredsjednici vlade i Skupštine, ministri, poslanici, predstavnici diplomatskog kora, lokalnih samouprava i drugih institucija, pripadnici vojske Crne Gore, veterani i brojni gosti. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat-Jaz, koji još nije završen. Iz ministarstva saobraćaja kažu da građani treba da budu mirni, te da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poziva na strpljenje. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsjednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela dužnost. Ekspanzija veštačke inteligencije podstiče rast, ali bi također mogla da pogorša nejednakosti i zahteva veću globalnu saradnju u trenutku kada su ekonomske perspektive i dalje neizvesne zbog energetskog šoka i rekordnog nivoa javnog duga, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva, prenela je britanska agencija Reuters. Francuska policija obustavila je upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez, usled sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Utorak je najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca izašlo na ulice gradova širom Francuske, najviše od početka protesta, što je navelo predsjednika Emanuela Makrona da održi hitnu sednicu vlade. Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije, preminula je u bolnici Georgio Maranjon u Madridu, saopšteno iz španskog sindikata stanara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, krajem dana i tokom noći u celoj zemlji kišovito, mestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima, vetar mestimično umeren do jak južnih smjerova, temperatura do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dan vojske Crne Gore i 20 godina postojanosti obeleženi su sinoć centralnom svečanošću na platou sportsko-rekreativnog centra Toplica u Baru, koji su prisustvovali predsjednik Jakov Milatović, predsjednik Skupštine Andrija Mandić, potpredsjednici vlade i Skupštine, ministri, poslanici, predstavnici diplomatskog kora, lokalnih samouprava i drugih institucija, pripadnici vojske Crne Gore, veterani i brojni gosti. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz ministarstva saobraćaja kažu da građani treba da budu mirni, te da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poziva na strpljenje. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsjednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela dužnost. Ekspanzija veštačke inteligencije podstiče rast, ali bi također mogla da pogorša nejednakosti i zahteva veću globalnu saradnju u trenutku kada su ekonomske perspektive i dalje neizvesne zbog energetskog šoka i rekordnog nivoa javnog duga, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva, prenela je britanska agencija Reuters. Francuska policija obustavila je upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez, usled sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Utorak je najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca izašlo na ulice gradova širom Francuske, najviše od početka protesta, što je navelo predsjednika Emanuela Makrona da održi hitnu sednicu vlade.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 mjeseci ove godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabeležen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani za 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno iz Uprave za igre na sreću. Linijski prevoz apsolutno može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cene autobuskih karata biti promijenjene. Saopštio je za dan Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Univerzitet Crne Gore dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, nakon što je u septembru raspisan tender procenjen na 12 miliona eura. Budući objekat imaće suteren, prizemlje i dva sprata ukupne bruto građevinske površine 7097 kvadratnih metara. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Univerzitetu Crne Gore građevinsku dozvolu 1. oktobra, čime su ispunjeni administrativni uslovi za realizaciju projekta nove zgrade Filološkog fakulteta, navodi se na sajtu vlade. Cene nafte prekoračile su u sredu na međunarodnim tržištima 101 dolar za barel, budući da se pažnja ulagača ponovo preusmerila na pretnje po snabdevanje uz tvrde stavove Irana i Sjedinjenih Američkih Država u mirovnim pregovorima. Podršku cenama pružaju signali o tvrdim pregovaračkim stavovima Vašingtona i Teherana o okončanju rata. Zahtevi i ideje Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom u suprotnosti su sa zahtevima Teherana, kazao je visoki iranski zvaničnik komentarišući izjavu američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da Iran mora ograničiti obim programa obogaćivanja urana kako bi okončao rat sa Vašingtonom. Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojim su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje nakon što je Apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka u osuđujućem i oslobađajućem delu presude. Apelacionom sudu poslati su u ponedjeljak spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojom je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još 5 osoba zbog navodnog delovanja protiv bezbednosnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja. To je potvrđeno za Radio Televiziju Crne Gore.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Eto, neki od nas su kukali kako im treba malo da se rasklade, pa danas će to uspjeti. Biće oblaka, biće kiše, temperatura do 23 stepena, taman malo da raskladimo mozgove.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 meseci ove godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabeležen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani za 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno iz Uprave za igre na sreću. Linijski prevoz apsolutno može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cene autobuskih karata biti promenjene. Saopštio je za dan Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Univerzitet Crne Gore dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, nakon što je u septembru raspisan tender procenjen na 12 miliona eura. Budući objekat imaće suteren, prizemlje i dva sprata ukupne bruto građevinske površine 7097 kvadratnih metara. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Univerzitetu Crne Gore građevinsku dozvolu 1. oktobra, čime su ispunjeni administrativni uslovi za realizaciju projekta nove zgrade Filološkog fakulteta, navodi se na sajtu vlade. Cene nafte prekoračile su u sredu na međunarodnim tržištima $101 za barel, budući da se pažnja ulagača ponovo preusmerila na pretnje po snabdevanje uz tvrde stavove Irana i Sjedinjenih Američkih Država u mirovnim pregovorima. Podršku cenama pružaju signali o tvrdim pregovaračkim stavovima Vašingtona i Teherana o okončanju rata. Zahtevi i ideje Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom u suprotnosti su sa zahtevima Teherana, kazao je visoki Iran zvaničnik komentarišući izjavu američkog potpredsjednika J.D. Vance-a da Iran mora ograničiti obim programa obogaćivanja urana kako bi okončao rat sa Vašingtonom. Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojim su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje nakon što je Apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka u osuđujućem i oslobađajućem delu presude. Apelacionom sudu poslati su u ponedjeljak spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojom je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još 5 osoba zbog navodnog delovanja protiv bezbednosnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja. To je potvrđeno za Radio Televiziju Crne Gore.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Eto, do juče su plaže na primorju bile pune, a danas je već osetno hladnije, oblačno, ponegde pada kiša, temperatura do 23 stepena, što se mene tiče, idealno može tako i da ostane.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Predaj ljudi u regionu, kazao je otvarajući konferenciju Adria Next direktor Monteputa Milan Ljiljanić. On je istakao da je ideja o organizovanju konferencije proistekla iz vizije razvoja Jadransko-Jonskog koridora i želje da se oko tog cilja okupe partneri iz regiona. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se na dnevnom redu sednice Skupštine Crne Gore u petak našla predložena tačka o povećanju koeficijenta vatrogasaca spasilaca sa sadašnjih 7,3 na 9,5 obračunske vrednosti. Kako je saopšteno iz te partije, time bi se osnovna zarada vatrogasaca spasilaca povećala za oko 200 evra. Službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Božej uhapsili CK, starog 23 godine, državljanina Republike Turske, koji se nalazi na međunarodnoj poternici koja je raspisana krajem februara ove godine od strane NCB Interpola Ankara. On se u Turskoj potražuje zbog finansijske prevare. Policijski službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša kontrolisali BG, starog 31 godinu, koji je upravljao teretnim motornim vozilom sa priključnim vozilom. Kod BG, državljanina Bosne i Hercegovine, pronađeno je 65 kg marihuane i on je uhapšen. Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodeljena je kanadskoj književnici Anne Carson za njeno smelo i inventivno književno stvaralaštvo koje je kroz razigrani dijalog sa klasičnom tradicijom stvorilo nove forme savremene književnosti, navodi se u saopštenju. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije razgovaraju o mogućnosti uključivanja američkog investitora u kompaniju koja upravlja Severnim tokom, nekada glavnom rutom za isporuku ruskog gasa Nemačkoj i Evropi. U razgovorima učestvuju američki specijalni izaslanik Jared Kushner i bliski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, navodi pet anonimnih upućenih izvora Reutersa.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
1: Danas umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na celu zemlju, u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, temperatura od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova. Zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sednici parlamenta gde je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istako je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uverenja. Razvoj Jadransko-Jonskog koridora predstavlja zajedničku priliku za bolje povezivanje država, privrede i ljudi u regionu, kazao otvarajući konferenciju Adria Next direktor Monteputa Milan Ljiljanić. On je istakao da je ideja o organizovanju konferencije proistekla iz vizije razvoja Jadransko-Jonskog koridora i želje da se oko tog cilja okupe partneri iz regiona. Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se na dnevnom redu sednice Skupštine Crne Gore u petak našla predložena tačka o povećanju koeficijenta vatrogasaca spasilaca sa sadašnjih 7,3 na 9,5 obračunske vrednosti. Kako je saopšteno iz te partije, time bi se osnovna zarada vatrogasaca spasilaca povećala za oko 200 evra. Službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Božaj uhapsili CK, starog 23 godine, državljanina Republike Turske, koji se nalazi na međunarodnoj poternici koja je raspisana krajem februara ove godine od strane NCB Interpola Ankara. On se u Turskoj potražuje zbog finansijske prevare. Policijski službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša kontrolisali BG, starog 31 godinu, koji je upravljao teretnim motornim vozilom sa priključnim vozilom. Kod BG državljanina Bosne i Hercegovine pronađeno je 65 kg marihuane i on je uhapšen. Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodeljena je kanadskoj književnici Ann Carson za njeno smelo i inventivno književno stvaralaštvo koje je kroz razigrani dijalog sa klasičnom tradicijom stvorilo nove forme savremene književnosti, navodi

0: Probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima. Ja.
1: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Policija sprovodi pretrese na više lokacije u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, potvrđeno je portalu RTCG. Više informacija biće poznato nakon završetka policijske akcije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Više od 3 meseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju nijedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, naveo ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dodatno sam pre 2,5 meseca pisao gradonačelniku Mujoviću da imenuje komisiju koja bi radila na ovom važnom poslu i za Podgoricu i za Tuzi i za razvojne i evropske perspektive obe lokalne samouprave. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već i istovremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta, napisao je Dukaj na mreži X. Poslanik Albanske alijanse i potpredsednik Force Ilir Čapuni predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane Bajosekulić u stečaju uz zahtev da se već 9. oktobra uvrsti u dnevni red skupštine. Kako je saopštio, cilj je da se radnicima isplate potraživanja iz radnog odnosa, okonča višedecenijski stečaj i stvore uslovi za nesmetan rad novoformiranog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Solana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju u noći između četvrtka i petka i petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiše, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 20.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Na.
3: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje HINA od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zavire u arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije bit će jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog saveta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova. Zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istako je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uverenja.
2: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Zorana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.399 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova.
1: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice.
2: Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojim su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje nakon što je apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka u osuđujućem i oslobađajućem delu presude. Apelacionom sudu poslati su u ponedjeljak spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojom je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još pet osoba zbog navodnog delovanja protiv bezbednosnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja. To je potvrđeno za Radio Televiziju Crne Gore.
1: Službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Božej uhapsili CK, starog 23 godine, državljanina Republike Turske, koji se nalazi na međunarodnoj poternici koja je raspisana krajem februara ove godine od strane NCB Interpola Ankara. On se u Turskoj potražuje zbog finansijske prevare.